אז המון ועד זימון כינוס התערבית מון סוג מים ציפלה Mais quoi, pour la famille, mais si, qu'ils ont, c'est assimilé, accepté sa séparation. Un petit mot sympathique d'aller pour autres. Mais ça, ils contiennent,